tsaikina za misy lesa tozogna raha mpitiavagna hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha nagnembana izy nykopa.